obi ti se no mununkum nyankopon okatachie oye tomberima oye kesie odimu na osine onyina obi enu ani betutu ne ho obi ntumi nye nia oye Yem fa si dan shen na pro kesi mwe. Yem fa ye yimrana benwa so. Eruadi sefata. Ma onisune teuradi asi. Ma onisune teuradi asi. Ma onisune teuradi asi.